liniștim. Nehișvana davariz, varse căheț la liniștim. Nehișvana davariz, șubandin șat, fildin șat, fildin, awasfe na iarvariz. Șubandin șat, fildin șat, fildin, awasfe na iarvariz. Şi acea